گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندوو بکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەستی رەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم رەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە ئارەقە و فرمێسک و خوێنم لە پێناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمە موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم رەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لوتفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمە موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە معرفەتی رەب العالەمین تا لەعەل رەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە معرفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەوە.

سلێمانیە دۆکە نازەم هەر شێکە دەبێ هەر هەمووی بە گشتی بە بێت جیاوازی هەمووی جوان بکرێ ڕێک بخرێ خەڵک ژیانەشی سەلامەت و ئەمین و خۆشی لە بۆ دابین بکرێ بۆی کاکە بێم خۆم لەسەر ئەو خاکە بە کوشتن بدەم بۆی بڵێم کاکە حکومەتێکم هەیە زادەم لەوە قیرتاو دەکا کارەباکەم لە بۆ چا دەکا ئاوەکەم لە بۆ چا دەکا خۆشەویستی نیشتیمان بەو شتانە دەگەڕێتەوە هەستی نیشتیمان پەروەری بەم شتانە دەگەڕێتەوە نەک تەبەقەیەکی لایەکی هەولێر لە قیمەی خۆشگوزەرانی دابی هیچ پێویستە چان بە هیچ نەبی لایەکیشی لە ناو ژینگەیەکی پیس و تۆز و خۆڵێکی زۆر و شەقامی خراپ و بێ ئاوی و کارەبای خراپ و نازانم چی لە قەزای قوشتەپا تەنها نۆ کاتژمێر کارەبا هەیە ئەوەژێک لە کێشەکانی تری هاوڵاتیانە کە ڕووبەڕووم کراوەتەوە ئەو ڕۆژە لەگەڵ کۆمەڵێک ڕۆژنامەنووس چووینە شوێنێک لە کاتژمێر هەشتی ئێوارەوە کارەبای نیشتیمانی بڕا کاتژمێر یەک و نیوی شەو بوو هەشت لە بۆ یەک و نیو دەکات چەند پێنج سەعات و نیو بەخۆم تەلەفۆنم لە بۆ بەڕێوەبەری کارەبای قوشتەپە کردووە قسەم لەگەڵی کرد گوتم زەنابی بەڕێوەبەر دۆخەکە ئاوالەیە ڕەقەمێکی دامێ تەلەفۆن لەگەڵ کەسێک تر کرد گوتی هەشت سەعاتە لە قوشتەپە مۆلی دەپێ هەشت سەعاتە هەشت سەعاتە لە قوشتەپە هەتا ئێستا کارەبا نەهاتەوە باوریش ناکەین هەتا بەیانیان بێتەوە ئێداڵە ئەو ئەگەر شەشی بەیانی کارەبا بێتەوە ئەوە لە یەک زێد دەکاتژمێر زادێگوت سەعات چواری ئێوارێ دیسان کارەبا دەگوژێتەوە نازەمە تاکەی ڕۆژێک سەعات چەندە یانی بێسەروبەریەکە ئەو سەری دیار نەبی بەو حاڵە خزمەتی خەڵک دەکەن دوێنێ برادەرێکم ڤیدیۆیەکی بڵاو کردەوە وەبزانم جادەی سیمەتریە ناو بازاری تێراوەی ئێستا ئەو بەنزین فرۆشەکەیە لەوێ لە ساڵی 92 کێشەی بەنزین یعنی عەینەن کابرا دەڵێ کاکە ئەوە بەنزینخانەکان بەنزینیان نییە و لێرە نازەم دەبەی بە چەند دینارە و ئاوە ئاوە ئاوە سی و پێنج ساڵە کێشەی بەنزینیان لەو وڵاتە پێچارە سەر نەبووە حکومڕانیەک تەمەنی 36 ساڵ بێ تا ئێستا کێشەی بەنزینی پێچارە سەر نەبێ پێتان وایە ئەوە هەژاری و دەستکورتیە یان قۆرغکاریە بەشێکی یان ئەوە نەبوونی پلانە یان خستنە بەردەستی سامانی ئەو وڵاتەیە لە بۆ هاوڵاتیان قۆرغکاریە بەڕێزان هەرچەند کەس دەبینی و کۆمپانیایەکی دانایە و چاوەکەم ئەمە کەس دوژمنی ئەو وڵاتەی نییە کەس ڕقی لە کەس نەبتەوە بەڵام قسەی حەق دەبی بکرێ ڕەخنەکان دەبی بگیرێن بۆ ئەوی دۆخەکە چاک بکرێ ئەو قسەم بەبێ جیاوازی لە بۆ هەموو کوردستانە یعنی پەیوەندی بە هیچ ناوچەیەکی تایبەتی کوردستانەوە نییە بەبێ جیاوازی هیچی لێی تشی باشتر نییە هەمووی وەکو یەکە مەبەستم لە زۆری حکومڕانیەکەیە لە پێنجیۆنی ڕابگرە هەتا زاخۆی لەولای هەتا حەمرین هەتا خانەقین هیچی لە هیچی باشتر نییە ئەو کەرکووکە نازدارە کە نەوتی نیوەی عێراق لەو کەرکووکەیە ئێ بەڕێزێک دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا گوتی کا کۆسەر لە کەرکووک هەشت سەعات کارەبای ڕەئیسی هەیە نیشتیمانی هەیە بەس ئیوان یەک شتیان باشە حکومەت دعمی مۆلیدەی دەکا پارەیەکی کەم لە مۆلیدەی وەردەگرن بە نمونە بە سێ ئەمپێر 27 هەزاریان وەرگرت بوو ئیوان ئەوەیان باشە لەبەرەوەی حکومەت گازوال دەداتە مۆلیدەکان بەڵام لە بڕووی کارەبای نیشتیمانیەوە عێراقیش تەدمیر بووە ئیتر دەچینە ناوبڕێک ئەزیزان کاتەکەم زۆر درێژ کردەوە ئینجا کۆمێنتەکانتان لەسەرێک دەخوێنمەوە و پەیوەندیەکانشتان وا دەگرم دەتوان لە ڕێگای ژمارە تەلەفۆنەکانی 0750 327 02 و هەروەها 0783 430 41 0773 495 46 46 پەیوەندیمان پێوە بکەن

به نوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمەتەکانە. درود و سەلات و سەلام برجێ بە سەر جیانی پاکی پێشەوامان، نوری چا و تازی سەرمان محەممەد المستەفا صلى الله عليه وسلم، ولە سەر یار و یاوەرانی ولە سەر شوێن کەوتوانی تا ڕۆژی دوایی. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. عزيزانم خوشويستانم، خوشحالم أوزارة بخزمت إيوي عزيزو خوشويست قيشت موا لبرنامكي خوتان رجال قيشتن. باش أوي كباسي زورا كاني دلمان كردو باسي نخوشي كانو جهرا كاني دلمان كرد، استادين باسي خوراكي دلدكين. عزيزاني من جسمي إنساني چەندە پێویستی بە پۆرۆتینات و بە ڤیتامینات و بە خۆراکە؟ دڵمان حەوزێ حەوزێ چەندەها بەرامبەر بەڕاستی پێویستی بە خۆراک و بە وزە و بە تاوقەت و بە هێزە. ئەگەر ئەو جسمە بتەوێ خزمەتت بکە، بتەوێ سەحەتەکی خۆشی لەگەر ببەیتە سەرێ، بەڕاستی دەبی ئاگار لێبی نوقسانی نەبی لە ڤیتامینات، نوقسانی نەبی لە پرۆتینات، و هەروە نوقسانی نەبی لەو خواردنانەی کە دەی خۆی بۆ ئەوی بتوانی هێز و تەقەیەکی پێ بگری، بۆ ئەوی بتوانی بەڕاستی دڵت بە چاچی ئیش بکە، مەعدەت بە چاچی ئیش بکە، سییەکانت بە چاچی ئیش بکە. ئەوانە هەمووی ڕاوەساون لەسەر ئەو خواردنانەی کە دەیتە، ئەو خواردنانەی کە دەیدەیتە جسمت. بۆیە عەینەن دڵیش وایە، بەڕاستی دڵیش ئەگەر پاش ئەوەی کە دڵی خۆت ناسی و دڵی خۆت خاوێن کردەوە و دڵی خت پاک و بێگرت کردەوە، دڵی خت پارێز لە هەموو ئەو نەخۆشیانی کە باسمان کرد، لە ئەو هەموو دەردەسەریانەی کە تووشی دڵ دەبن، واتم و ئەو هەموو ژەهرانەی کە تووشی دڵ دەبن، هەموو پاراست ئیتر ئەم دڵە ئێستا پێویستی بە وزە و تاقەتە چییە؟ بەڕاستی پێویستی بە خۆراکە چی کە بەردەوام ئەو خۆراکەی بدەیت تاکو بتوانی بەم خۆراکە ئەم دڵە گەشە بکا و منەوەر بێ و بەهێز و بەتاقەت بێ تاکو بتوانی بڕوات و نێزیکی خودای رب المتعال ببیتن، و بتوانی ئەم دڵە بەم خۆراکانەوە زیاتر و زیاتر ئیشتیاقی خزمەتی خودا و رب العالمینی هەبیتن. زەبۆی بەڕاستی ئەلێرێن ئێمە باسی کۆمەرەك خۆراکی دڵ دەکەین. لە هەمووی سەرەکی تتر، لە هەمووی زەروری تر زکرە. ئازیزانم بڕوا بکە زکر بۆ دڵ وەکو ماسی وایە لە ناو ئاو. ئیبن تەیمێ ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بی ئەفەرمویتن حاڵی زکر لەگەر دڵ وەکو حاڵی ماسی وایە لە ناو ئاو. ئەگەر بێت و ماسیکی لە ناو ئاو دەربینی چەندە زوو دەمریتن، ئەوەندەش دڵ ئەگەر دوور بێ لە زکری خوای گەورە، بەڕاستی ئەم دڵە بەرام فەوتان و مردن دەسیتن. زەبۆی ئیبن قەیم تەلەبەکەی خۆی ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لە هەردووچیان بیخوایە لە کتێبێکی ناوی ئەلوابل و سەیب فی الکەلمی طەیب، ئەو کتێبەکی بەڕاستی کتێبەکی بە مەنفەعەتە، بەڕاستی کتێبەکی بە سوودە. ئەم کتێبە باسی تەقریبەن زیاتر لە هەشتا فائدەی زکر دەکا. سبحان الله، باسی فائدەکانی زکر دەکا کە دەیخینیەوە ئەو دەخۆت دێتە پێش چاوی کە چەند خەسارەتمەندی نەما، چەندە ژیانمان هەموو لە قیزڕۆیە و ئەو هەموو فائدە و ئەو هەموو خەڵاتی زکریشمان لەدەست ڕۆیە. لەبۆی ئەمن هەر چەند فائدەیەکی لێرە باز دەکەم بۆی بەڕاستی ئینسان زیاتر ئیشتیاقی زکری خودای گەورە بی. پێش هەموو شتێک جارێکی سەحابەیەک هاتە خزمەت پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم، فەرمی یا ڕەسوول الله، بەڕاستی ئەزکاری خەیر

0: بوشار زابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: علاقه کی ناشرعی یان خیانت یک کات یان اچد بو ملهایک لکاتی رگا یان لکاتی فعلکا روحی تواب بیو اجلی تواب بیو کتای بجیانی بیو لسر او تاوانا چن ناخوشا چن زدیلیا چون روی دی او انسانا هیچ گرینتی کشنیا اجل هاد نپیشا کوی نپاشا کوید ایتر ملک الموت ایطاعی الله دکات سبحانه و تعالی روحی او کسا اکیشید ای او کسانی کوا دزیدکن ای او کسانی کوا گندغلیدکن ای او کسانی کوا سربتو سامانی او خلق اخون ای او کسانی کوا ظلم مستندکن ای او کسانی کوا بشو روش تعدال مسلمانان دکن اگر لم دنیایش بچیت سربوتان بلام لآخرتا والله حمید بین و خواهی گوره سزاتان دادات جا بویا هر کس یک هیا هر کس یک کوا گویل من دبید هر کس یک کوا خوی گو بیستی او قصانه دبید یعن قصی ما مستانی تر دبید یعن خوی اگر ریت و قرآن دخونه با ایمان داریش بید هندی جار ایمان دار و مسلمانی شه کوا ظلم مستم دکات چونکه ام ندایه ندایه که با ایمان داران یا ایوالذین آمنو توبو الالله توبت النصوحا اگر او کس اگر تاوانی نکرده بایا او چون الله سبحانه و تعالی پیداله بگرین و توبه کی نصوح بکن خو ایمان داریش بشره مروفه تاوان دکات بلام که تاوانی کرد زو بگره توا وکو او کسانه نبیه کوا روچون وکو او کسانه نبیه کوا شو روش گناح کن گناح لسر گناح گناح لسر گناح حتی وایلیاتو دلکان یان رش بوا دلکان یان قفلی لیه دراوا با وکو کسانه نبیه زو بگره نوا بولای الله سبحانه و تعالی توبو الالله توبتا نصوحا عزیز کانم او هم قیرانی کوا دیت سرمان او همو ظلم مستمی کوا هیا او امتا کوا توشی زلت بوا هموی بهوی تاوان ویا بهوی گناح ویا گناح برانبر الله سبحانه و تعالی دکرید گناح برانبر مروفکان دکرید ابی انسان بگره توا بگره توا توبه کی نصح بکات جاری کی تر بطواوتی او توبه بکاتو نگره توا بو تاوان کان یا ایوها الذین آمنو توبو إلى الله توبة نصوحا باشا كتوبة ما انكر عزيزة كانم اويك الله سبحانه وتعالى بهوي او توبة يوا الله لقنا احكان ما نخوش به عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ايمان دار دلي بهو خوشا كالله كي هي لقنا احكاني خوش دبيت الله كي هي غفورة گناح کان اسریته وا بویا بی امید مبن بی هیوا مبن هر انسان یک چی تاوانی کی کردوا مادام مجال هيا درفته باب گریته وا حتی اوانشی کوا کافرن بی دینن با اوانش بگرینوا داخلی اسلام بن هر چون الله سبحانه و تعالی داوی توبه نصح دکاله ایمان دار اواج داوا دکات لو کسان رگی هدایت بگرن كفر وازل بينن اويكوا شيني شيطان دكويت باب زاني درغي توبش كراوي بو اوانش باب قرينوا چونكا او ريغايا كريغاي شيطان برو اگر دي بعد برو نهامتي دي بعد خوشي وبختوري لو ريغاني عزيز كانم خوشي لودا كوا انسان اطاعي او خوايب كات كوا دروستي كردوا زور بی امکیه زور شرمزاریه کوا خوایک او کسی دروس کردو بروات اطاعی شیطان کات بروات اطاعی کسی بکات بروات دین و شرف و عرضی خوی بفروشید بو خلکانی که تر با بخومانا بینوا با آگابین کتو بمان کرد عسى ربکم ای یکفر عنکم سیئاتکم همو من تاوان من هیا با امیدی اوی که الله سبحانه و تعالی لو تاوانا نمان لو گناحا نمان خوش بید ئەی دوایی کە خی گەورە لەو کەسە خۆش بوو خی گەورە ئەو کەسەی پاکردەوە بۆیە تەوبە پاکردنەوەیە ئەو ڕوحە ئامادە دەکات ئەو نەفسە ئامادە دەکات بۆ چووە بۆ بەهشت بەڵێ وەیودخی لەکم جەناتی تجری من تەحتیە ئەنهار بێنە پێشچاوی خۆت ئەو دیمنە جوانە ئێمە خۆمان لە کوردستان دەژین تەماشا دەکەی دەڕۆی بۆ ئەو شوێنانەی کەوا دیمەنی جوانی هەیە ئەو ڕووبارە دێت ئەو ئاوە دێت لەو شاخەوە لەو چیایەوە دا ئابەزیێت دیمەنێکی جوان ئەڕین ئەمە بەهشتی سەرزەویە بەڵێ ئەم کوردستانەی خۆمان کوردستانێکی جوانە کوردستانێکی خۆشەویستە بەڵام خەڵکانێک بە تاوان بە گوناح ئەیانەوێ ناشرینی بکەن ئەو دیمەنانە ئەومان پێپشانەدات کەوا بەهشتێکی ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالە دایناوە بۆ عەبدەکانی بۆ متەقیەکان بۆ ئەوانەی کەوا تەوبە دەکەن بۆ ئەوانەی کەوا خۆیان لەم دنیایە پاک دەکەنەوە لە تاوانەکان تەجری من تەحتها ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الله چی دیمنه کی جوانا خوش یستکانم خواه گوره بی بشوان نکاد يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الله سبحانه وتعالى لو روجا پیغمبرکی شرمزار ناکا ئەو ئیماندارانە شەرمەزار ناکە کەوا لەگەڵ پێغەمەر بوون عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ئومەتەکەی لەسەر ڕێبازەکەی پێغەمەر بوون عەلەیهی سەڵات و سەلام شەرمەزاریان ناکە بیان خاتە ناو ئاگری دۆزەخەوە بەڵێ عەزیزەکانم ئەوەی ڕێگەی خوا بگرێت ثابت بێ لەسەری لە پێناو ئەو ڕێگا حەقە جوانە بانگەواز بکات سەبر بگرێت گیانی خۆی نفسی خۆی پارەی خۆی کاتی خۆی هەمووی ببەخشێت بە ئەڵڵاه سبحانه و تەعالی لەسەر ئەو ڕێگایش بمرێ وەڵڵاهی قەت خوای پەروەردگار ئەو کەسانە شەرمەزار ناکات ئەڵڵاه سبحانه و تەعالی چۆن پێغەمەرەکەی شەرمەزار دەکات کەوا دینەکەی خوای بە جوانی گەیاند بە ئەمانەتەوە گەیاندی جیهادی لە پێناو خوای پەروەردگار کرد حەقە جیهادی بەڵێ ئەوانشی کەوا لەگەڵی بوون ئەو سەحابانە ئەو تابیعیانە لە دوای ئەوان دوایی حتا ئەم سەردەمەی ئێمەش کەوا کۆمەڵە خەڵکێکەیە ڤاهیرینە عەلە الحەق ئەوانە بەردەوام لەسەر حەقن گوێش بەوانە نادەن ئەگەر ئەهلی باطڵ بە هەزارەها بە ملیارەها کەس بێت چونکە ئەڵڵاه سوبحانەهو وتەعالی دوو ڕێگای داناوە دوو دەستە هەیە دوو فەریقەیە فريق في الجنة أوش رقاكيان ديارك صراط المستقيمة وفريق في النار في السعير أوش رقاكيان ديارك رقاي شيطانة چنهار رقاي هي شيطان إنسان عاقل وجير أبيد براستي لسر صراط المستقيم بيد خوي بدور بقري لصراطي شيطان وأتباعي شيطان بلي أعز كانم أو أنا تماشا دەکەی نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا يعني بزانا اوانا لسر صراطا عزيز كانم الين نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم كلسر صراطا كان او نوريان لقلدايا انجا داوادا كان خوايا أو نورمان بطاوك وما خبهشتوا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا بما خبهشتوا لقنا أحكان ما خوش با بو أوي وكو أو منافقان النبين كوا لسر صراطك النور يعني چونك أوانا خوابا نامان دا أجنا ناو آقروا منافق كان دور روا كان في الدرك الأسفل من النار خواي قورا بنام أمداد إنك على كل شيء قدير خواي جان تو توانات بسرح مشتيكا هيا توانات هيا خواي جان كوا لسر صراطك وما خيتنا بهشتوا توانات هيا يا الله لقنا أحكان ما خوش بيت غفوري رحيمي يا الله بلي عزیزەکانم، تەواوکاری ژیان بەڕاستی ئەوەیە ئینسان کە کاتێک تەوبە دەکات، ئەم تەوبەیە مانای نائومێدی نییە کە ئینسان نائومێد بێ لە خۆی، بەڵکو ئەم تەوبەیە وا ئەکات کەوا ئینسان کە تاوانی کردووە بڕیار دەدات، بڕیارێک دەدات کەوا خۆی پاککاتەوە، بڕیارێک دەدات کەوا خۆی بە دوور بگرێت، بڕیارێک دەدات کەوا پەشیمان بێتەوە. چۆن ئەم عەبدا کە خوای گەورە خەڵقی کردووە تاوام کا بەرامبەر ئەلله سوبحانەوە تەعالا؟ زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم کەوا ئێمە بزانین ئەو ڕێگایانە چییە کە خوای گەورە، ئەو ئیشانە چییە کە خوای گەورە پێی خۆشە، پێی ڕازیە، و ئەو ئیشانش کەوا پێی ناخۆشە. ئەبێ ئێمە هەوڵ بدەین کە ئەو ئیشانە بکەین کە خوای گەورە پێی خۆشە، هەوڵ بدەین خۆمان بە دوور بگرین لەو ئیشانەی کەوا پێی ناخۆشە. بۆ نمونە، ئەلله سوبحانەهو تەعالا پێی خۆشە کە کاتێک ئینسان کارێک ئەنجام دەدات بە ئیخلاسەوە، بە دڵسۆزیەوە ئەو کارە ئەنجام بدات. بۆیە یعنی ئەو شتەی کەوا پێی خۆشە جێبەجێی بکات، ئەو شتەشی کەوا پێی ناخۆشە خۆی بە دوور بگرێ لێی. بۆ نمونە، نوێژەکانمان با بە جوانی بیکەین. نوێژ ئەلله سوبحانەهو تەعالا پێی خۆشە کەوا ئەو عەبدا ئیقامەی نوێژ بکات، نوێژەکانی بەڕێکوپێکی بکات. بەڵێ ئازیزەکانم، پێی خۆشە زەکات، هەر کەسێک کەوا زەکاتی هەیە، هەر کەسێک کەوا خوای گەورە سەروەت و سامانی پێ بەخشیوە، کەوا مەرجەکانی زەکاتی تێدایە، با زەکات بدات. زەکات لە پارەکەی کەم ناکاتەوە، بەخشین لە پارە کەم ناکاتەوە، پارەکانتان ببەخشن، خوای گەورە پێی خۆشە. بە ڕۆژووبوون، ڕۆژووبوونی ڕەمەزان و هەروەها ڕۆژووبوونی سنەتەکان، با ئێمە ئەو شتانە خوای گەورە پێی خۆشە با ئەو شتانە بکەین. کە کاتێک حەج دێت، کەسەکە توانای هەیە حەج بکات، با بچێت. ئەو حەجە ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەلله سوبحانەهو تەعالا لە گوناحەکانی خۆش بێت. کاری تر زۆرە لەوانە چاکەکردن لەگەڵ دایک و باوک، ئەزیەتی دایک و باوک نەدەین، چاکیان لەگەڵا بکەین، یارمەتیان بدەین، دوعای خێریان بۆ بکەین، کاریان بۆ ئاسان بکەین، سەردانیان بکەین، تەلەفۆنی. کاری تر زۆرە لەوانە چاکەکردن لەگەڵ دایک و باوک، ئەزیەتی دایک و باوک نەدەین، چاکیان لەگەڵا بکەین، یارمەتیان بدەین،

چێشەی قرتاوکردنی کۆڵانی گەڕەکان هەیە بە گوندەکانیشەوە و ئەو ڕێگایەیە کە لە ناحیەی شەمام کۆ دەچێتە عاوێنە و سیا و شەخشەروان کە جادەیەکی زۆر زۆر خراپ هێشتان ئەمانە هەمووی پێویستی بە جارێشتر تێکدانی ئەو شەقامە هەیە و قرتاوکردنەوە هەیە ڕێگای گوێر لە زادەی مووسڵڕا ئەو ڕێگای دەبێت تێک درێ هەتاوەکو نازام 35 کیلۆمەتر چەندە هێشتان ئەوەمان هەیە ئەوانە هەمووی بودجەی پێویستە هەموو بدەی پارەی لە بۆ تەرخان بکرێ هەروە بێتەوە لە ناو شاوێز کە زۆرترین گلەییمان لە بۆ دێ لە ناو هاوڵاتیانەوە کۆڵانەکانی هەمووی تەدمیر بووە هەمووی قیرەکانی تێک چووە جە شاوێز بە گەڕەکە نوێیەکانی و بە گوندەکەشەوە ئەوە حکوومەت هەمووی لە سەرتی ئەمانە چاکاتەوە لێیە من داوام لە فەرمانبەرانی بەڕێز هەیە بەڕاستی تەحاملیان هەبی دڵنیا بن لەوەی جارێ خزمەتگوزاری ناچی بە لای کەمەوە دە ساڵی دەوێت بە لای کەمەوە من زۆر پرسیارم کردە گوندی کە ڕکا کە دەڵێ هیچ خزمەتگوزاری نیە ئەوە تەلەفۆن دەنووسن کە ورگۆسک خەبات زادە نمایە بنووسن کاکە شوێنەکە بنووسن بەبیرم بینەوە ئەوە تە کاکە کاک هەریا دەڵێ گوندی کەڕک کە هیچ خزمەتگوزاریەکی لەبۆ نییە من هیوادارم معنی بەرەزان هەمووتان هاوکار بن پیرزین کاکە پیرزینیش داواکاریان هەیە دارەت و هەتا ئاخیری یعنی ئەو شوێنانە حکوومەت بەڕاست ئەوە بەس لە هەولێر من هیوادارم خەڵکی سلێمانی و هەڵەبجەش لە شوێنەکان هاوکاریم بکەن یعنی سڵاو بەخێر بێ سەرچاوم دەستخۆش کاکەریات یعنی ئەوە گرنگە لە هەڵەبجە وەرن لە تیکتۆک لەگەڵ من ئێستاکە ڕاستە من لە هەولێرەوە کاری میدیایی دەکەم بەڵام حەز دەکەم لە یەک کاتدا لە بۆ هەموو پارچەکانی کوردستان بەبێت جیاواز یان با بڵێن هەموو پارێزگا و قەزا و نەحیەکان قسە بکەین ئێستا دڵم خۆشە بەڕاستی دوێنێکە لە راپۆرتێکم بینی ئەو ڕێگای ڕانیە لە بۆ دووکان و سلێمانی هەمووی ئیشی لێ دەکرێت دووسایت بەشێکی زۆری تەواو بۆ بەشێکی شیماوە جێی دڵخۆشیە لە هەولێرە شەقامی دهۆک دروستکرا جادەیەکی نێودەوڵەتی ئۆتۆبان جێی دەستخۆشیە ڕێس ماقولی جێی دەستخۆشیە ئەوانە هەمووی شتی باشە بەڵام حکوومەت دەبێت پەلە بکات زۆر تاخیرە حکوومەت زۆر پرۆژەکانی لەسەر خۆیە لە ئاستی سەتا دەی تموحی هاوڵاتیان نییە یعنی ئەوە مۆزوع کاک زانت کا لێ دەکەم باشە کاک زانت چاوەکەم ئەوە مۆزوع لە لای من ئەوە گرنگترە لە مۆزوعەکەی تو گرنگە ئەو مۆزوعانە بڕۆ ناو ئەو گوندانە یعنی ئایا خەڵکی گوندەکان با بڵێن مافیان نییە فەرمۆرە سەیری ئەو گوندانەی لای نزیک هەولێر بکە لە لای لە قەراج و کەندێ ناوەرە وەرە بگرە بەڕانەتیە دەشتی شەمام بکە لەو لای قەزای قوشتەپەیە نەحیەی بیستانەیە هیچی خزمەتگوزارێکی ئەو تۆی لێ بۆ نەچووە جارێ ڕێگاوبانەکانیان هەر تەحتە سفرە هیچی لەسەر هیچی نییە یعنی بەڕاستی بەڕاستی بەڕێزان دەبێت ئێمە بە جددی لەسەر ئەو بابەتانە بەس ئەمن بەشێکی زۆری دەجێڕمەوە لە بۆ ئەو بێهەڵوێستەی خەڵک هیچ دەنجیان نییە کاکە خۆت و دەنگت لێەوە دێ مانەوە نێت و دژی حکوومەتی ئەگەر ئەوها تێگەێندراوی ئەگەر ئەوها چاو لێ سوورکراوەتەوە خۆ مانەوە نێت داوای ئاوی دەکەی دژی حکوومەت بی داوای قرتاوکردنی ڕێ گوندەکەت دەکەی دژی حکوومەت بی تۆ حاڵە تێیدای لەو بێدەنجی خۆت 25 ساڵە بێدەنجی جورئەتت نییە داوای قرتاوکردنی ڕێ گوندەکەی خۆت بکەی یعنی ئەم کلتورە سەقەتە واز دەبێنن قسە بکەن وەرنگرتە ڤیدیۆ بڵاو بکەنەوە فەرموو لە چۆمان بەنزیخانەی چۆمان هیوادارم قایمقامی چۆمان جێی لە من بی بەنزیخانەی چۆمان کە 750 دیناری دابەش دەکا بابێ مەسەر ئەو بابەتە ببیرم هاتەوە جێی دەستخۆشیە ئەمن یەک لەو پێشنیارانەی کە ئاراستەی نەوت و کانزاکانی هەولێرشم کردیە بەڕاستی هیچ معقول نییە بنزین لە بەیانیانەوە دەست پێ دەکات بەو گەرمای خەڵک بڕواتە جادە دەبێت ماوەی 3-4 سەعات تەبریدی سیارەکەی پێکە یەکاتە کابرێز قازانجی نەکرد پێشنیار دەکەم کاتژمێر 5 لە بۆ 6 ئێواران دەست بە دابەشکردنی بنزین بکرێت تاوەکو 12 شەو بۆ ئەوەی خەڵک لە دوای 12 شەو بخەوێ نەک بێتە سڕەی بنزین لە بۆ گەرمای 7-8 بەیانیوە تا عەسر من لەو ڕۆ دەستخۆشی لە بنزینخانەی چۆمان دەکەم کە 750 دیناری دابەش دەکا بەڵام کلاواتە چیان هەیە کلاواتەکە ئەوەیە حەز دەکەم یەک جێی لێبی بەڕاستی ئەو شەو بەڕێزێک ڤیدیۆیەکی لە بۆ ناردیمە دەڵێ کاک کۆچەر تەنها دوو پەم ئیش دەکا ئێ ئەگەر ئەو بنزینخانەیە

بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 رادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.